0: Banja Dvojku je bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
1: A, je, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojilo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Dobro jutro, Srbijo.
1: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Cetile smo se.

radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.
1: Posao za ove.
2: Dobro jutro, radni narode.
0: Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Posle najnovijih razgovora sa MOL-om, ministar energetike poručuje da nema poruka u pregovorima i da Srbija kao akcionar u NIS-u nije zadovoljna. Predsjednik Srbije se nada da će do dogovora doći tokom sledeće nedelje, dok ministarka energetike upozorava da Srbija neće preći crvene linije kada je reč o radu rafinerije i snabdevanju domaćeg tržišta. Predstavnici vlasti sa jedne i opozicije i stručne javnosti sa druge strane izneli su juče u Skupštini Srbije na četvrtom javnom slušanju Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu o izbornim zakonima, različite ocene o predloženim zakonskim izmenama i njihovom uticaju na izborni proces. Ministar pravde Nenad Vujić predstavio je na javnom saslušanju rešenja za usklađivanje pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar je najpre detaljno obrazložio predloge eksperata Venecijanske komisije o izmenama zakona o javnom tužilaštvu, zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, zakona o sudijama i zakona o Visokom savetu tužilaštva. Policija i državna tužilaštva sprovali su opsežne akcije širom Nemačke protiv mladih desnih ekstremista. Ko su članovi grupa Nemačka omladina napred i Mladi i jaki? Grupe koje se predstavljaju kao Nemačka omladina napred i Mladi i jaki okupljaju mlade ekstremiste iz cele Nemačke i šire govor mržnje i podstiču nasilje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Amerike i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormunskom oreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Američkih Država, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Rat u Ukrajini, 1535. dan, Rusija je proglasila primirje. Od ponoći 8. maja do 10. maja ukrajinski lider Zelenski izjavio je da su ruske snage nastavile da napadaju tokom noći. Rusija optužuje Kijev za napade dronovima. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Markov dan. Dan posvećen svetom apostolu Marku. Napisao je evanđelje i bio saputnik apostola Petra. Vesti iz sveta sporta. Novak Đoković otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Početak meča se očekuje oko 15 časova. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuje promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče u svim krajevima uslediće jačeno oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 21 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
6: Pukla cev. Kaplje slavina.
7: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
6: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
8: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
6: Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
8: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
6: 062-8902-652.
9: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
8: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
6: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
10: Banja Dvojka.

8:13 na časovniku Robni kuća Boso Shop. Poštovani slušalci, želimo vam dobro i lepo jutro iz studija Radija Banje Dvojke. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 13 stepeni Celzijusovih. Imamo borbu oblaka i sunca iznad kraljice kontinentalnog turizma. Iskreno se nadamo da će sunce ovoga jutra nadmudriti sve ove oblake. Relativna vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1016 milibara, vetar nam duva promenljivog pravca brzinom od 4 km kroz čas. I dobro nam došli na talase Banja Dvojka Radija ovog petka 8. maja 2026. godine. Evo, polako privodimo kraju još jednu radnu nedelju. Dragi naši, pred nama lepi dan i dobro raspoloženje i pripreme za vikend koji nam kuca na vrata. Danas Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Markov dan, praznik posvećen svetom apostolu i evanđelisti Marku. Svima koji danas slave ili obeležavaju ovaj dan, želimo mir, zdravlje, sreću i blagostanje u domu. Neka vam ovo jutro donese lepu energiju, dragi prijatelji, osmeh i volju za sve obaveze, a posle posla malo vremena za uživanje, za kaficu sa dragim ljudima i polako planiranje vikenda. Gde god da ste, uz nas ste u dobrom društvu. Ostanite na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. sa vama prepodnevna dežurna ekipa koja će brinuti za vaše najbolje raspoloženje sve do 15 časova danas. Dakle, ekipa u punom i podmlađenom sastavu i potrudit ćemo se zaista da i danas radimo što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. Zato vam i ovog petka, 8. majskog dana, kažemo dobro vam jutro i zdravo nam svanuli. Muzika.

0: Dobro jutro, Banja.
1: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej, za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju posle podne i uveče u svim krajevima Srbije uslediće jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do

0: i 6 stepeni. Dakle, posle podne jačino oblačenje koje će uveče i tokom noći usloviti kišu, duvaće slabo promenjiv vetar. Biometeorološke prilike danas uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i asmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost učesnicima u saobraćaju, se savetuje povećan oprez. Idućih 7 dana, dakle do 15. maja, očekuje se promenjivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevne temperature u većini mesta biće od 21 do 28 stepeni, a od srede 13. maja biće u postepenom padu. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, pa da čujemo šta nam poručuju.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
0: Zahvaljujemo se poljoprivrednoj apoteci Agro Andrej, i tu smo i da vam kažemo da je trenutna temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji 13 stepeni Celzijusovih, vedro nebo iznad Kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1016 milibara i vetar nam duva jedva primetno brzinom od 4 km kroz čas. Dobro vam jutro.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
10: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: 99.1 MHz
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automata Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje, a petak nam uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, na glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje nas promenljivo vrijeme, praćeno padavinama, što može otežavati uslove za vožnju, i zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i skretanja, naročito na mokrim klizavim kolovozima. Poseban oprez potreban je u zonama radova, na mostovima, nadvožnjacima i deonicama kroz usike, gdje je zbog kiše povećana mogućnost od odrona i nanosa zemlje. Kako saznajemo od Puteva Srbije, do 14. maja izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja i za saobraćaj su zatvorena 3 naplatna kanala. Danas počinju radovi na popravci mosta preko Kožetinske reke i saobraćaj će do početka novembra biti obustavljen na deonici Boturići-Vitkovo. Alternativni putni pravac je Vitkovo-Boturići-Brus. U toku su radovi na redovnom održavanju na magistralnom putu na izlazu iz Petrovaradina ka Parogovu i saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, regulisanje semaforima. A na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj će se odvijati usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Podsećamo vozače da je zbog radova na proširenju bočnih naplatnih stanica za saobraćaj do sredine maja zatvorena naplatna rampa Žednik. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i Bačka Topola. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A zbog očekivano većeg broja vozila, vozačima savjetujemo dodatno strpljenje i oprez, kao i da na put krenu ranije kako bi izbjegli najveće gužve, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
6: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. To je nekako, poštovani slušaoci, uobičajeno za kraj radne nedelje, posebno u popodnevnim i večernjim satima na prilazima većim gradovima, glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje se promenljivo vreme praćeno padavinama, što svakako može otežavati uslove za vožnju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima graničnih prelaza. Svakako vas i danas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Inače vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Pa da čujemo šta nam poručuju dragi nam prijatelji iz DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.
3: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.
3: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
4: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
3: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
4: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.

0: Žbenci,
1: da, da, da, da, da, da, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, možeš da pustiš,
0: inter, da, uzimeš to na internetu, banja2.com, da.
1: Da, točka com.
2: E, e, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
3: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
4: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.
5: O, ljudi moji, pa da li ste normalni?
6: Lidija, Trepac, Ćora, ko budi Bog snao kako je društvo ušao.
7: A društvo iz Ruđinaca.
8: Nema ljuti smo,

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka. Prvi dvojka. Prvi

Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Za sve dodatne informacije i ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, dragi prijatelji, pozovite našu marketing službu, dakle na 036 616 007 ili 061 667 67. Sponzora malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija je Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Radno vreme svakog dana od ponedeljka do petka od 8 do 12 i od 15 do 19 časova. Pozovite, informišite se na 069-227-6871. Mundus Anime, svet duše. Evo i prvog oglasa. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064 44 99 171, 064 44 99 171. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plata po dogovoru. Sve informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Informacije na telefon 069 80 27 977. Dakle, potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Telefon 069 80 27 977. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon je 065 8156 024, 065 8156 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra, kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata.

0: 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodno je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Za informacije pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo. Dobro očuvan, cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda, dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Evo i narednog oglasa. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske u odličnom stanju. Cena po dogovoru 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Javit će se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. 064-135-3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili, budite bez brige. Pozovite za dodatne informacije našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871 www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.
3: Ovog petka, 8. maja, poštovani slušalci, prelistavamo dnevnu štampu i ukratko vam prenosimo šta to agencije donose, a novine prenose za 8. majski dan, dok vi ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine. Večernje novosti. Posle pisanja novosti, predsednik tražio povlačenje, zakon o porodici mora na popravni. Ugovor za brzu saobraćajnicu u Karađorđe, arterija Šumadije, dužina cele trase 125 km, vrednost radova 1,3 milijarde evra. Pobuna vaterpolista Soro da ode ili nećemo igrati. Partizanovci o Cveletu, gospodstvo nadjačalo rivalstvo. Otkaz za crnogorskom vojniku izbačen iz stroja zbog pesme o generalu. Moskva upozorila Kijev, Orešnik leti ako napadnu paradu, pišu Večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, NIS i MOL, 5 tačaka spornije i još 2 nedelje za rešenje. Ukoliko do 22. maja ne bude rešeno pitanje NIS-a, moguće je produžetak sankcija. Predsednik Vučić o posledicama krize ako nafta ode na 125 dolara, preti glad u svetu. Evropska unija je već izgubila formalno 27 milijardi, sasvim izvesno 50 milijardi evra. Cela Azija, cela subsaharska Afrika pate, tonu u duboko siromaštvo. Ako nafta ode na preko 125 dolara po barelu, imaćemo ponovo glad u svetu. Da li smo nešto bolje to prihvatili nego neko drugi? Jesmo, zato što smo dobro radili, ali da li je dobro? Ne, nije dobro i mi osjećamo posljedice i tekako danas, kazao je predsjednik Vučić. Potpisan ugovor o izgradnji puta Vožd Karađorđe, saobraćajnica od 125 km, povezivaće Šumadiju i Pomoravlje. Sećanje na Vladimira Cvetkovića, odlazak velikog gospodina. Opasnost na pomolu, hantavirus sa kruzera stigao u Evropu, znak pitanja. Stjuardesa koja je bila u kontaktu sa zaraženom osobom na brodu leči se u Amsterdamu. FSI i Bayern zagrizli Partizanu, kradu Penjoroju i svašta još ponešto, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Aleksandar Vučić na potpisivanju ugovora za saobraćajnicu Vožd Karađorđe. Srpska ekonomija je jaka, žilava i otporna. Zatim, ministarka energetike nezadovoljna razgovorima o NIS-u. Neće biti kompromisa o rafineriji nafte u Pančevu. Vladimir Cvetković, čovek gvozdenih živaca. Još jedna parada pobede u senci rata u Ukrajini. Moskva strahuje od ukrajinskih terorističkih napada. Zatim, nova američka strategija za borbu protiv terorizma, širenje liste neprijatelja, sužavanje saradnje sa Evropom. U Bosni i Hercegovini 4. oktobra izbori uz skenere i biometriju. Borba za mesto na rafovima, zatim majka osuđena na 15 godina robije zbog ubistva bebe, za socijalnu zaštitu u Nišu 1,5 milijardi dinara i svašta još ponešto u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas. Vrh MUP-a ignoriše zahtev tužilaštva za organizovani kriminal da se saslušaju kineski izvođači radova. Policija sabotira tužilaštvo u slučaju nadstrešnica. Jasmina Paunović kaže MUP nema nameru da postupa po ovim zahtevima iako se radi o izuzetno ozbiljnom predmetu zbog koga su eskalirali nemiri u zemlji i očigledno iz razloga šta dobija takva uputstva iz vrha vlasti. Radovan Lazić kaže bilo bi moguće moguće inicirati i krivični postupak ako bi se utvrdilo da li u toj opstrukciji od strane policijskog vrha ima elemenata krivičnog dela. Zatim, kako će ponuda srpskog biznismena Ranka Mimovića od 2 milijarde evra za srpsku naftnu kompaniju uticati na pregovore sa MOL-om? Sve liči na veštačko podizanje cene NIS-a. U planu od 5 tačaka Vučić nije najavio ništa što već nismo čuli mnogo puta. Režim priznao šta sve nije uradio za 14 godina. DS i Zeleno-levi front se sastavili, odnosno stavili na raspolaganje studentskoj listi za predstojeće izbore. Žrtva za opšti interes iznad stranačkog. Zatim slavni britanski prirodnjak Sir David Attenborough slavi 100. rođendan, čovek koji je naučio svet da gleda prirodu. Naša priča, može li Srpska napredna stranka da bira rektora? Darko Pančevi, Vladimir Jugović, o Vladimiru Cvetkoviću, bio je moderan menadžer Zvezde, uvek uz svoje igrače, pišu dnevne novine Danas, između ostalog. 9 je sati i 38 minuta. Poštovani slušalci, mi smo vam ukratko preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 8. maj 2026. godine. Pozdravlja vas i dobro jutro vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: oprosti. Nikada.
1: Električni orgazam.
2: Hvati,
1: hvati. Ja
3: ubati. Stigli smo.
4: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
5: Najzad nam je krenuo.
6: Ludi na čas.
7: Bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
8: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
9: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
10: Gde ovde?
8: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
11: Sramota.
8: Beži!
12: FM Stereo.
13: Ko nekada.
14: Ono, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rop.
15: Mislim, muče su se gitar.

0: Program E sad, e baš ko nekad.
1: Da!
2: Veče, bre!
3: Najzad nam je krenuo.
1: Šta nam je krenuo?
0: Ko nekada.
2: U zdravlje!
4: Pa ja gledam.

0: lepo stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponzor, kompanija Dunav Osiguranje.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
1: Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Kabinet premijera Đura Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Ako bismo imali manji broj ministarstava, verovatno bismo bili operativniji, naglašava Macut. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Predstavnici vlasti s jedne i opozicije i stručne javnosti s druge strane izneli su juče u Skupštini Srbije na četvrtom javnom slušanju Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu o izbornim zakonima različite ocene o predloženim zakonskim izmenama i njihovom uticaju na izborni proces. Ministar pravde Nenad Vujić predstavio je na javnom saslušanju rešenja za usklađivanje pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije. Kako odmiče maj, prelazimo na lokalni karakter kiše u vidu kratkotrajnih padavina. Najčešće je pljusak sa grmljavinom, kaže za RTS meteorolog Nedeljko Todorović i prognozira kakav će biti ostatak meseca. Agroanalitičar Žarko Galetin napominje da usevi na domaćim poljima izgledaju relativno dobro, iako je bio očekivan povoljniji režim padavina u aprilu. Istoričar Predrag Marković kaže da antifašizam duboko utaknut u identitet srpskog naroda i upozorava da revitalizacija pobede iz 1945. godine otvara prostor istorijskom revizionizmu. Ocenjuje i da je rat Rusije i Ukrajine neverovatna tragedija, jer su upravo ti narodi podneli najveće žrtve u borbi protiv nacizma. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Amerike i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom moreozu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Američkih Država, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani, dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Markov dan. Dan posvećen svetom apostolu Marku, napisao je evanđelje i bio saputnik apostola Petra. Vesti sveta sporta. Novak Đoković otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Početak meča očekuje se oko 15 časova. A prema najavama meteorologa, danas nas očekuje prepodne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima jače na oblačenje. Mestimično se kiša očekuje i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab promenljiv vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se do 26 stepeni Celzijusovih. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujem se na pažnji. Želimo vam dobro jutro ili dobar dan.

0: ali masira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
7: Banja Dvojka, vaš radio.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, otrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
5: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
4: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
3: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
4: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Rimla.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Termometar pokazuje da je trenutno 20 stepeni. Posle podne i uveče u svim krajevima Srbije uslediće jačeno oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab promenljiv vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 21 do 26 stepeni u najtoplijem delu dana. Idućih 7 dana do 15. maja očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljovinom. I to posebno u subotu, kao i sredinom

0: Idućih 7 dana do 15. maja očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. I to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura u većini mesta biće od 21 do 28 stepeni, a od srede 13. maja biće u postepenom padu. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Banja dvojka.

0: Dajemo na oglas, dajemo ovna.
1: Ima li još zainteresovanih za oglase?
2: Za oglase za džabe.
1: Jeste, oglasi za džabe.
2: E, dobro, da kažem.
3: Sponzor vaših oglasa.
4: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
5: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.
1: 11 je sat i 27 minuta, poštovani slušaoci, evo nas u još jednom izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija, a pokrovitelj je Mundus Anime, svete duše. Dakle, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć, radno vreme svakog dana od ponedeljka do petka, od 8 do 12 i od 15 do 19 časova, pozovite Mundus Anime i zakažite vaš termin na 069-2276-871. Zahvaljujemo se ordinaciji Mundus Anime, a evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa koje ćemo kolega Milan, budući kolega Milan i ja pokušati da odradimo što bolje i efikasnije. Evo i prvog oglasa, hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji, plata po dogovoru. Sve informacije na telefon 063 748 0355, dakle 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji, 069 8027 977. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite u kazinu u Vrnjačkoj Banji, ovde u centru Banje, pozovite i javite se, informišete se na 069 8027 977.
6: Potreban vozač sa posjedovanjem sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se odvija u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064 44 99 171, 064 44 99 171.
1: Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 06581 56024, dakle 06581 56024.
6: Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, cena od 1150 eura. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 061 103 2030, 061 103 2030.
1: Tražite majstora za vaše zelenilo? Pa evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje.

0: Prijavljivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje samo pozovite 063108 3517 063108 3517 i zakažite termin.
1: Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Za sve dodatne informacije možete se javiti na telefon 066-621-6910, 066-621-6910.
0: Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite placu u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodno za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030.
1: Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za sve dodatne informacije pozovite telefon broja 061 103 2030, 061 103 2030.
0: Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4 hiljade dinara, ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru, informacije na telefon 060 052 49 27, 060 052 49 27.
1: Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvezeni švajcarski, u odličnom stanju. Cena po dogovoru, telefon 061 103 2030, 061 103 2030.
0: Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji donji deo su dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76, sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927.
1: Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspješno pronalazi podzemne vode. Za sve dodatne informacije pozovite broj 064 135 3215, 064 135 3215, i Rašljar Ljubiša dostupan je tokom celog dana.
0: Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, to bi bilo to što se tiče malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. u ovom zajedničkom timu budućeg kolege Milana i moje skromne malenkosti. Vi ostanite uz nas, 11:34 i počinjemo željoteku koju sa velikim nestrpljenjem svi očekujemo. Dakle, pišite nam 061 667 67. Do tada slušamo Prijovićku i Ti si meni bio sve, da malo predahnemo i udahnemo vazduha. Dobro nam došli i dobar dan.

0: Banja Dvojka.
1: Da me ostavlja.
2: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Poliklinika Medika Stepanović
2: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
3: Poliklinika Medika Stepanović.
2: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Poliklinika Medika Stepanović.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde be!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.
10: Žiljoteka.
11: Pukla cev.
12: Kaplje slavina.
13: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
12: Nema panike kad curi voda.
11: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
14: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
11: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
11: 062 8902 652.

Ovo je prvi pozdrav za danas. Počinjemo željoteku na talasima Banja Dvojka Radija i čuli ste pokrovitelj današnje željoteke, našeg današnjeg zajedničkog druženja je naš dragi prijatelj, vodoinstalater Darko. Dakle, bilo šta da vam zafali, da li oko cevi, da li zamena slavine, mi vam preporučujemo vodoinstalatera Darka. Pozovite 062-890-2652. Darko dolazi u svako doba dana i noći, a radi, što bi rekla Dara Žika, radi kao hirurg. Dakle, pokrovitelj vodoinstalater Darko današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija. I ko je to nas pomno slušao? Ko je to nas tako pažljivo slušao? Specijalan pozdrav uz nije mi kod tebi, ali se ne žalim, ide za najveće srce na svetu. Dakle, srce, veliki pozdrav za tebe, a vi pišite nam 061 667 67.

0: slavina.
1: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652. Sada u 11.45 uz Pericu Purića i još uvek se ne dam, Milanče, kakav pozdrav to ide?
4: Specijalan pozdrav za princeze Ninu i Anastasiju, kao i...
0: Cecu?
4: I Miru.
0: I Miru.
4: Od Stojane.
0: Od Stojane, e pa da. Eto, pozdravljamo mi Stojanu, pozdravljamo Cecu, pozdravljamo Miru, ali poseban, poseban pozdrav i poljubac upućujemo dragim nam princezama Nini i Anastasiju.

0: Da, tako se izdrže sve te životne bitke, neke malo manje, neke malo jače, ali izdržimo mi to sve. 11 je sati 50 minuta. Milanče kaže, ustala je majka rano, javila se nama naša draga verna slušateljka Zvezdana. Milane, šta je to Zvezdana napisala?
1: Srdačan pozdrav dežurni smeni ekipe Radija Banja Dvojke i slušalcima kako u zemlji, tako i svud gde ih vodi životan put. Od Zvezdane.
0: Od Zvezdane, eto, hvala vam, draga divna gospođo Zvezdana, na svim ovim lepim rečima i pozdravima. I evo, Milan i ja pozdravljamo kako slušaoce ovde u Vrnjačkoj Banji i okolini, tako i sve vas koji nas slušate širom Srbije putem internet adrese banja2.com i sve vas koji nas slušate širom sveta. Milanče, ustala je majka rano.

0: Milane, kod koje si voćke?
1: Ljubi ga majka. Ljubi ga majka.
2: Moram te pitati, verovatno bi i Milanče pitao sada, gde su smeštene brazilke?
3: A, to mora da ostane tajna. Mora da ostane tajna, inače im ne bi mogle da dođu do bine.

0: posebno da pozdravim tebe i Milančeta tamo. Najbolji ste mi, tako ste mi slatki, fini.
1: Najljepša voditeljka i najbolja.
2: Baš bih volio da vidim tu profuknjaču.
3: Momak je potpuno u pravu.
4: Moramo se pucati u glavu.

0: 5 minuta nam je ostalo do podne, a vodoinstalater Darko, naš Dare, za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, zabagova i ja malo, dostupan 24 časa. Dakle, sve što vam treba u vezi vodoinstalaterskih radova, pozovite Darka na 06-2890-2652 i Dare dolazi baš tamo gde vi kažete. Zahvaljujemo se vodoinstalateru Darku, inače on je bio vrlo raspoložen da bude pokrovitelj našeg, a i vašeg druženja, dragi prijatelji. E sad, ja jedino šta čujem, Milane, da ide, bila su to lepa vremena i Rade Nikolić, pozdrav, ne znam ko je, pozdrav je kod tebe, zato prenesi našim slušalcima, koga mi to pozdravljamo uz bila su to lepa vremena, može Milane?
1: Poseban pozdrav za odabrano društvo, slušamo numeru Bila su to lepa vremena.
2: Milanče, nemoj da me zezaš.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: E da, kad voda pravi probleme, naš Darko ima rešenje. Vrhunski vodoinstalater Darko, zato vam mi preporučujemo da pozovete, da rezervišete, da se informišete, da potražite savet od po nama najboljeg vodoinstalatera Darka 062 8902 652. Je njegov kontakt telefon, dostupan 24 časa. Vodoinstalater Darko je tu za sve brze i hitne intervencije. A Milane, mi sada imamo jednu rođendansku čestitku, čini mi se. Je li tako?
5: Da, da.
4: I sada čestitamo gospođi Ružici rođendan. Je li tako?
5: Da, da, uz poruku tetka Ružici Stanušić iz Čukojevca srećan rođendan želi porodica Ćirković. Gospođo Ružice, da ovaj divan dan slavite još dugo, dugo, uz puno sreće, zdravlja i veselja. Želi vam dežurna ekipa radija Banja Dvojka.
4: U punom sastavu, u punom sastavu. Slušamo Šabana kada moja mladost prođe.
6: Milane, kod koje si voćke?

0: Poljubac za vas i za Milana.
1: Pozdrav za tebe i za ovoga Milančeta.
2: Ali nemoj Milanče da zaboravi Luče moje i ono, mislim...
3: I ono, mislim. Da, evo, Milane, slušamo Cvetaju lipe, telefon je kod tebe, koga sada pozdravljamo?
4: Specijalni, najsrdačniji pozdrav za Cecili, uz lepe želje i zahvalnost na upozorenjima. Hvala, Ceki, što si uz mene.
3: Ceki, pozdravljamo ti, studija Radija Banje Dvojke.

0: suptilnu, inovativnu i fleksibilnu voditeljku.
1: Navikao to da laj po selu, da nema nikakvih posoda.
2: Momak je potpuno u pravu.

0: A gde vas boli?
1: Pa mene u stvari boli...
2: Evo, ja sam bolesno, sestro. A? Mene boli.
1: E, on je sestro zanemoćao, a ja sam zdrav kokonj.
0: Ma nemojte.
1: Prva liga, verujte mi. E,
2: mene boli. Mene...
3: Koga to šta boli, to će nam reći kolega, budući kolega Milan uz uske pantalone. Koga pozdravljamo, Milane, danas?
4: Specijalan pozdrav za najizgodnije medicinske sestre iz Doma zdravlja Zemun uz pesmu Uske pantalone od Lepe Brene.
3: O, znači idemo pravo do Zemuna, do Doma zdravlja u Zemunu da pozdravimo te divne medicinske sestre koje nas svakodnevno oduševljavaju, pre svega svojom požrtvovanošću. Hvala vam, drage dame, što ste uz nas. Hvala vam što svakodnevno brinete o svima nama. I da pozdravimo i doktore, pa može, ajde. Ti si pozdravio medicinske sestre, ja ću da pozdravim doktore Doma zdravlja u Zemunu.
5: Doktore, želite li da asistiramo?
6: Tražili ste me ovde, onaj doktor Vidovnjak.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Pa da, ne. Ma ne, majka je majka. To mora da se poštuje.
5: Upravo tako, majka je majka i to mora da se poštuje. A sada da pozdravimo jednu divnu damu, našu veliku drugaricu i prijateljicu uz cvetak za novetak. I Milane, kako glasi pozdrav?
6: Za najbolju šeficu, a na prvom mestu majku od celokupne ekipe i studija Radija Banja Dvojke. Radi nešto, mama.
7: Aj, čitaj.
8: Mora li majko naglas?
7: Hoćemo li je čuti ako bidne use čitala?
8: Pa ne, druže.
9: Ne znam, majka mi tako rekla.
10: Ovo je nedokazana majka nedokazanog sina. Ima da gubijem komačku.
7: Koga da ubiješ?
10: I tebe i onoga tvog ljubi ga majka.
7: Ljubi ga majka.
11: Poljubac za vas i za Milana.

0: ma ne, majka je majka. To mora da se poštuje.
1: Moj sin zna šta treba da pusti.
2: Do sile, Cepa!

12 sati i 18 minuta i kao i uvek što se tiče željoteke, poštovani slušalci, probali smo sve moguće termine i uz Žiku Nikolića, iako me nekada sretneš, veliki, veliki pozdrav, e sad, treba se snaći u svim ovim porukama. Da, od Mire iz Kraljeva. Zahvaljujemo na pažnji, zahvaljujemo na ukazanom poverenju i zahvaljujemo našem dragom drugu i prijatelju. U pitanju je Darko, vodoinstalater po struci. Znači, sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Darko je dostupan 24 časa za sve što vam je potrebno, pa i za savet. Pozovite Darka na 062-890-2652. Vodoinstalater Darko, dakle, dostupan non stop. Zahvaljamo se na pažnji, na ukazanom poverenju, slušamo Ako me nekada sretneš i ostanite dalje uz nas. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija. Želimo vam dobar dan, dragi prijatelji.

0: Pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Banja Dvojka.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san sa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
5: Pukla cev.
6: Kaplje slavina.
7: Ha, rekao bi čovjek, šta cevi voda?
6: Nema panike kad curi voda.
5: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
6: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
5: Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
6: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
5: 062-8902-652.

0: Vanja, dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne

0: 5569 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automato Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje, a petak nam uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, na glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje nas promenljivo vrijeme, praćeno padavinama, što može otežavati uslove za vožnju, i zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i skretanja, naročito na mokrim, klizavim kolovozima. Poseban oprez potreban je u zonama radova, na mostovima, nadvožnjacima i deonicama kroz usike, gdje je zbog kiše povećana mogućnost od odrona i nanosa zemlje. Kako saznajemo od Puteva Srbije, do 14. maja izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja i za saobraćaj su zatvorena tri naplatna kanala. Danas počinju radovi na popravci mosta preko Kožetinske reke i saobraćaj će do početka novembra biti obustavljen na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni putni pravac je Vitkovo, Boturić i Brus. U toku su radovi na redovnom održavanju na magistralnom putu na izlazu iz Petrovaradina ka Parogovu i saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, regulisanje semaforima. A na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj će se odvijeti usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Podsjećamo vozače da je zbog radova na proširenju bočnih naplatnih stanica za saobraćaj do sredine maja zatvorena naplatna rampa Žednik. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i Bačka Topola. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. A zbog očekivano većeg broja vozila, vozačima savjetujemo dodatno strpljenje i oprez, kao i da na put krenu ranije kako bi izbjegli najveće gužve, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. To je nekako, poštovani slušaoci, uobičajeno za kraj radne nedelje, posebno u popodnevnim i večernjim satima na prilazima većim gradovima, glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje se promenljivo vreme praćeno padavinama, što svakako može otežavati uslove za vožnju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima graničnih prelaza. Svakako vas i danas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Inače vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Pa da čujemo šta nam poručuju dragi nam prijatelji iz DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.
0: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.

0: 13 je časova i 7 minuta, petak je 8. maj 2026. godine i sa malim zakašnjenjem iz opravdanih razloga, verujte na reč, počinjemo kutak za sportski trenutak, jer Banja Dvojka oduvek je bila sportska spojka i nastavljamo u tom ritmu. A današnji ritam iz sveta sporta nam diktira, pa ko bi drugi nego naš cenjeni, voljeni, poštovani kolega Novica Noca Cvetković, sportski komentator, dopisnik sportskog žurnala već dugi niz godina. Nole, želimo ti dobar dan.
1: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi, a moram da kažem pozdravi mladom kolegi.
0: Da, mladim kolega, snagama, znači, Banja Dvojka radija.
1: Ja se nadam se vrlo brzo da on radi sport.
0: Ja se nadam.
1: Polako u tajni sporta, vjerojatno i prati sve to, ali...
0: Nole, godine učenja su iza nas, uspeo si malo da me uvedeš u taj svet sporta, priznajem, i uspeo si malo nešto da nas naučiš, ali ipak mislim da bi tvoj zamenik trebao da bude kolega Milan.
1: Ja se slažem, mada ti to lepo radiš, zaista vrhunski, poznaješ neke sportove, ali pre svega naše klubove, znamo koji klub ti omiljen, uvijek u Real iz Podunavca, ali u futbolu ćemo nešto reći kasnije.
0: Ono ćemo iz dva dela.
1: Pa možemo iz dva dela.
0: Možemo iz dva dela.
1: Da bi smo malo čuli neku muzičku numeru, ja se vidim.
0: A koju, znači, ti želiš?
1: Pa šta bi drugo, Ćana, malo kocka, malo pije.
0: To je za neka... sad najbolje.
1: Dobro to, ali ono malo kocka, malo pije.
0: Da,
1: to,
0: da.
1: Da ne kažem, to se odnosi na mene, ali...
0: Ali pa svi malo nekako vole tu pesmu. I svi se nekako pomalo pronađu
1: da,
0: u toj muzičkoj numeri. Da,
1: ne. Malo kladionicu odigraš par tiketa, da reklamiramo, nećemo.
0: Nole, popir... rekli smo nećemo, da nećemo, nećemo. Pa rekli,
1: ali dobro.
0: Smo.
1: Ono što je najvažnija utakmica ovog vikenda, Stela, to je jedna odbojkaška utakmica. Naime, odbojkašice Vrnjačke Banje ovog vikenda igraju odlučujuću utakmicu za prvo mesto u okviru među regionalne lige, znači prvo mesto i plasman u viši rang druga liga Zapad. Ta utakmica, znači, to igra i odbojkašice Vrnjačke Banje i odbojkašice Bagdala iz Kruševca. Taj meč se igra u nedelju, 15 sati, hala Piskavac. Ja pozivam sve ljubitelje odbojke da dođu, da pomognu odbojkašice Vrnjačke Banje da dođu do pobede i da se plasiraju u viši rang. Inače, ovo je, ti znaš da je prvenstvo završeno pre 15 dana, ali je ostala odložena utakmica iz 17. kola i što je interesantno, ova utakmica, to je posljednja koja se igra. Igraju dve najbolje ekipe u rangu takmičenja.
0: Da, upravo sam to htjela kažem, da, neće biti lako
1: neće
0: našim odbojkašicama.
1: Znači, otvoreno je. Ono što je bitno, odbojkašice Vrnjačke Banje moraju da pobede sa rezultatom 3-0 ili 3-1. 3-2 već...
0: Već nam stvara neke problemčiće.
1: Da. Košće, da. Znači, pobeda je bitna i da se osvoji prvo mesto i da se plasiraju u viši rang druga liga.
0: Što im silno želimo.
1: Silno im želimo, ali one, ja sam ih pričao više puta sa njima, one sanjaju o tome da pobede i da se plasiraju u viši rang.
0: E, zato mi pozivamo naše slušaoce da punu podršku daju odbojkašicama u nedelju od 15.
1: Ekipa,
0: da, mlada ekipa, treba im podrška, treba im taj dodatni igrač. Dakle, nedelja 15. sati, hala Piskavac.
1: Da. A ovog vikenda otvara se i odbojkaška sezona, ne, nego sezona automobilizma, tačnije počinje novo prvenstvo Srbije u automobilizmu na kružnim stazama. Subota i nedelja, čuvena staza Nava kod Beograda, voze se dve trke od 13 sati u suboti u nedelju od 13 sati. Zašto ovo kažemo? Pa zato što Vrnjačka Banja ima dva izvanredna vrhunska vozača.
0: Naši.
1: Znači, oni su članovi Automoto karting kluba Verba Sport i evo startuju već ovog vikenda.
0: I naš veliki drugi prijatelj naše kuće Verba.
1: Verba, doći ću ovdje sigurno.
0: I plus moj rođak.
1: I plus moj rođak.
0: Jeste,
1: plus.
0: Mora da se naglasi ta rodinska veza, mora.
1: Znači, dva vozača naša ovog, učestvuju na šampionatu Srbije, pre svega naravno Dragan Stojković, kao što ti je rekla Verba, čovjek koji ima 5 uzastopnih titula prvaka.
0: Verovali ili ne?
1: I to, znači, brani tu titulu i brani tih 5 vezanih, a posle godinu dana pauze nastupit će i mlađi David Stojković. On je prošle godine propustio, tu zbog nekih problema sa automobilom, sve je u redu, automobil je sada u odličnom stanju, lepo su ga sredili, frizirali i već u subotu ćemo videti kako će mladi David proći. On vozi onu klasu 2, to je hibrid.
0: E sada, mi nekako veću podršku dajemo Davidu, čini mi se. Nekako smo na verbu navikli, ono da, kao osvojio, da. A David je, što ti Noco kažeš, mlad i mislim da punu podršku i svu pozitivnu energiju ćemo poslati iz Vrnjačke Banje do njega, do Beograda.
1: I još samo informacije iz rukometa, u pitanju je prva Liga Zapad, igra se meč pretposljednjeg 23. kola. Borac Paraćin, Goč Merkur, taj meč je bio na programu u nedelju, ali pomeren za sledeći četvrtak od 19 sati. Već smo rekli, mladi rukometaši Goč Merkura posljednji su na tabeli 12. ali znamo i razlog. Uprava kluba je donela odluku da ovo prvenstvo igraju sa svojim kadrom, sa svojom decom. To su uglavnom kadeti i poneki junior. Mlada ekipa, tako da će biti sledeće godine, ove godine su posljednji, ali sledeće godine će biti vratno bolji rezultati. A u drugom delu ćemo pričati Stela o fudbalu. Imamo jedan lep, interesantan fudbalski vikend. A sada čujemo ovu pesmu i da se pohvalim da sam sinoć, evo ne smijem da pričam, Aston Villa.
0: Idemo, Luciana.
1: Aston Villa, Nottingham i Kjetu, tako sam nešto naplatio.
0: E pa, vi sad razmislite, poštovani slušalci, Ćana i ima stila iz Kjetu u Kjetu.
2: Mator, konj se ne uči.

0: Daj mu pivo. Daj mu pivo.
1: A da nam popijemo jedan.
2: Može, da popijemo prvo. Ajde.
3: Popijem po jednu čašu piva.
4: Navikao to da laji po selu, da nema nikakvi posao, da...
1: To ime da popijemo.

0: daj mi sportsku šansu, šefe.
1: Utak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Banja Dvojka, sportska spojka. Mi sportsku šansu dajemo Novici, Noci Cvetkoviću. I Nole, da mi hvatamo zalet za 23. maj. Šta misliš?
3: Obavezno. Potpuno si u pravu, Stela. 23. maja jedan klub, jedan izuzetno dobar klub, a što je najvažnije, klub koji Banja Dvojka voli i poštuje, klub koji je na neki način i Banja Dvojka bila, ajde kažu neki kum, ili...
2: Da, kumovali smo.
3: Znači,
2: da, zahvaljujući pokojnom Zoranom Debeljaku, da.
3: Kolegi Zoran Debeljaku, taj stadion je dobio lepo ime Šećerlema.
2: Šećerlema.
3: A u pitanju je fudbalski klub Omladinac iz Ugljareva, koji ove godine proslavio jedan izuzetan jubilej, 50 godina postojanja, i 23. maja to će se obeležiti na jedan, mislim, fenomenalan način. Znam kako je bilo, ja sam bio pre 10 godina, kada je bilo 40 godina, sigurno će biti na isti taj način obeleženo, a bit će jedan turnir, to uvijek praktikuju, turnir igrajmo za naše drugare. Znači, posvećen naši samat svim igračima Ugljareva, Omladinca koji više nisu živi. Počinje od 13 sati, a tri ekipe učestvuju, znači bit će i program, na tom turniru učestvuju tri ekipe i to sve tri, dve iz inostranstva. Evo da vidimo, fudbalski klub Srbija iz Bazela, Švajcarska, zatim njihovi prijatelji, nogometni klub Boč, Poljčane, to je Slovenija, i domaćin. Poslije toga svečana akademija i proslava, svečana proslava tog jubileja, a možda kažem još jedan podatak kad je u pitanju Omladinac iz Ugljareva, igraju fenomenalno ovu sezonu, ubedljivo su na prvom mjestu, imaju sve pobjede, samo jednu nerešenu, i evo ovu kolu u nedjelju gostuju u Starom Trsteniku, igraju, to je isto meni ekipa, a ako osvoje bod, već su i zvanično matematički osvojili titul i ušli viši rang. Naravno, imaš tri kola do kraja, on će ići sigurno na bod, a možda i na tri, i da proslave titulu, i mi ih čestitamo na toj titule, evo napred, a ti ćeš vratno pozdraviti još jedan fudbalski klub, nama drag, Omladinac iz...
2: Omladinac iz Odžaka.
3: Koji nisu baš toliko ove godine...
2: Pa nisu, tek što su obnovili klub, i hvala tim divnim našim momcima iz našeg lepog sela koji su eto oživeli ponovo fudbalski klub Omladinac Odžaci i pokrenuli jednu novu priču, jednu novu seosku priču koja je nekako oživela selo, veruj mi, Novice na reč.
3: Znaš. Da, upravo si. A mi da kažemo šta očekuje naše klubove. Srpska liga Zapad na programu je 26. kolo. Real Podunovci, Zlatibor Čajetina. Taj meč je na programu u subotu 16.30, naravno igralište u Podunovcima. Već ja i ti ponavljamo iz vikenda u vikend da su ovo proleće obeležili fudbaleri Reala. Zaista igrali fantastično. Imaju pobednicu i lidera na tabeli. I sad su čvrsto na drugom mestu, niko ne može da ih ugrozi tu na toj drugoj poziciji, 45 bodova.
2: Fantastično.
3: Ali što je
2: fantastično.
3: Ali nažalost ne mogu da stignu Metalac iz Gornjeg Milanovca koji ima nekih 14 bodova više, ali dobro.
2: Bitno da smo ih pobedili.
3: Mi smo pobedili, mi ne jurimo prvo mesto u prvu ligu.
2: Da, da, mi smo pobedili Metalac i uopšte nam ne treba prvo mesto.
3: Ono što će biti Stela sigurno, u subotu će biti stadion pun, svi vole da gledaju kako igra fudbalski klub Real. Zlatibor je pre tri godine igrao Superligu, tako se očekuje jedna lepa utakmica. Kada je u pitanju Zona Morava, tu imamo dva kluba, naravno, tu je naš veliki slavljenik, fudbalski klub Goč, koji slavi 90 godina ove godine, u ovu sezoni, znači, ali, nažalost, Goč će ispasti iz ovog ranga takmičenja, ali smo već rekli da drugi deo prvenstva igra samo mladi igrači, trojicu, četvoricu starih, to je politika kluba, mi ćemo se vratiti već sledeće godine. Znači, Zona Morava, 23. kolo ili prvo kolo play-outa, Polet Ratina Goč, meč se igra u nedelju od 16.30 stadion u Ratini, i drugi meč Napredak Gračac, Šumadija Drača, taj meč se igra također u nedelju 16.30, igralište u Gračacu. Napredku je potrebna pobjeda u borbi za opstanak, nalaze se na 8. mestu u 25 bodova. Raški okrug na programu 21. kolo, Morava Mrstać, Omladinac Novo Selo, subota 17 sati, Omladinac je prvi na tabeli, 33 boda, međutim, nekoliko ekipa je samo na bod 2 udaljeno, tako da mora da pokuša da donese bodove iz ovog gostovanja. Drugi meč, Vrnci Popovići, Omladinac Drakčići, taj meč se igra, kao što su navikli u iz Vrnjaca, u noćnom terminu, subota 20 sati, stadion u Vrncima, Vrnci se bore za opstanak, trenutno su na 11. mjestu u 23 boda. Međuopštinska liga, na programu je 22. kolo, Borac Vraneši, Lasta Vitkovac, nedelja 17 sati, Borac je na visokom 3. mjestu 41 bod, i još gradska liga Grupa Morava, 14. kolo, Mladost Toplanići, Mladost Štulac, nedelja 17 sati, ovaj derbi meč, prva ekipa na tabeli protiv četvrte, četvrti je ekipa iz Štulca, ima 22 boda. Samo još na kraj ove mlađe kategorije, odnosno u pitanju su kadeti, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 25. kolo, Ares Čačak, Goč, nedelja 11 sati, kadeti Goča su na 13. mjestu, imaju 23 boda. Tako da je jedan lep, imamo ovaj lep fudbalski vikend,
2: lepe
3: ali pre svega, mi ćemo biti Banja Dvojka, će biti pre svega u hali Piskavac.
2: U nedelju od 15 sati.
3: Da pomognemo našim odbojkašicama da osvoje prvo mesto i da se plasiraju u drugu ligu.
2: Hvala Novice, nadam se da će se ostvariti naše želje i želje naših odbojkašica.
3: Možda kažem da pitam poslije našeg mladog kolegu, koji sport on preferira, da li voli fudbal, da li košarku, pa da, to će nekom drugom prilikom da kaže.
2: Drugom prilikom, kad bude preuzeo ovde, kad bude bio kapetan na ovu belu lađu, e onda ćete da ćaskate.
3: Naravno.
2: Hvala Novice na detaljnom izveštaju, hvala vama poštovani slušaoci na slušanju, ostanite uz nas, evo, kafica je spremna, i pa ima i pored kafice još po nešto da se cugne, da se gricne, uživajte uz Zbog tebe sam vino pio. Uživajte uz Banju Dvojku. Kutak za sportski trenutak ste slušali, a u nastavku programa puno, puno, puno zanimljivih vesti. Biće tu i najlepši i najnoviji mali poslovni oglasi. Ostanite uz nas. Dobar vam dan.

0: A kažite mi, pratite li fudbal?
1: Ne pratim uopšte.
0: Da li je moguće?
1: Jes.
0: Hvala vam lepo, prijatno.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
4: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.

Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67. Za sve dodatne informacije i ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, dragi prijatelji, pozovite našu marketing službu, dakle na 036 616 007 ili 061 667 67. Sponzora malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija je Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Radno vreme svakog dana od ponedeljka do petka od 8 do 12 i od 15 do 19 časova. Pozovite, informišite se na 069227687. Mundus Anime, svet duše. Evo i prvog oglasa. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064 44 99 171, 064 44 99 171. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plata po dogovoru. Sve informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Informacije na telefon 069 80 27 977. Dakle, potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Telefon 069 80 27 977. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon je 065 8156 024, 065 8156 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030.

0: 0230. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Za informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo. Dobro očuvan, cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiolkama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Evo i narednog oglasa. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske u odličnom stanju. Cena po dogovoru 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215. Javit će se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. 064 135 3215. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili, budite bez brige. Pozovite za dodatne informacije našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871 www.psiholab.rs Mundus Anime, svet

0: Marketing, Banja Dvojka.
1: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Lekovita muzika. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 85569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automata Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje, a petak nam uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, na glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje nas promenljivo vrijeme, praćeno padavinama, što može otežavati uslove za vožnju. I zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i skretanja, naročito na mokrim, klizavim kolovozima. Poseban oprez potreban je u zonama radova, na mostovima, nadvožnjacima i deonicama kroz usike, gdje je zbog kiše povećana mogućnost od odrona i nanosa zemlje. Kako saznajemo od Puteva Srbije, do 14. maja izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja i za saobraćaj su zatvorena 3 naplatna kanala. Danas počinju radovi na popravci mosta preko Kožetinske reke i saobraćaj će do početka novembra biti obustavljen na deonici Boturići Vitkovo. Alternativni putni pravac je Vitkovo Boturići Brus. U toku su radovi na redovnom održavanju na magistralnom putu na izlazu iz Petrovaradina ka Parogovu i saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, regulisanje semaforima. A na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj će se odvijeti usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Podsjećamo vozače da je zbog radova na proširenju bočnih naplatnih stanica za saobraćaj do sredine maja zatvorena naplatna rampa Žednik. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i Bačka Topola. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A zbog očekivano većeg broja vozila, vozačima savjetujemo dodatno strpljenje i oprez, kao i da na put krenu ranije kako bi izbjegli najveće gužve, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. To je nekako, poštovani slušaoci, uobičajeno za kraj radne nedelje, posebno u popodnevnim i večernjim satima na prilazima većim gradovima, glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje se promenljivo vreme praćeno padavinama, što svakako može otežavati uslove za vožnju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima graničnih prelaza. Svakako vas i danas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Inače vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Pa da čujemo šta nam poručuju dragi nam prijatelji iz DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja.
0: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do

93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej, za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej, kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej, Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka, broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju posle podne i uveče u svim krajevima Srbije uslediće jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni. Dakle, posle podne jače na oblačenje koje će uveče i tokom noći usloviti kišu. Duvaće slabo promenjiv vetar. Biometeorološke prilike danas uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i asmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savetuje povećan oprez idućih 7 dana, dakle do 15. maja. Očekuje se promenjivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevne temperature u većini mesta biće od 21 do 28 stepeni, a od srede 13. maja biće u postepenom padu. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji. Pa da čujemo šta nam poručuju.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka, broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Dobro veče, narode! Dobro mi došli!
4: A da vam popijemo, ajde.
5: Može, da
4: ajde.
5: Popijemo prvo. Ajde.

0: dvojka.
1: Neko majka, a mačeka neko.
0: Banja, dvojka.

0: Čutajući uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: trafika.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Aldahra.
2: Folk Radio Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
3: Banja dvojka.
4: Pa ne, to čuda ekipa.
5: Draganče, isključuj muziku!
6: Folk radio.
7: Kakva je to muzika tamo kod vas?
8: Vaša muzika.

0: Međutim, ja se nadam da će i ovaj problem da bude prevaziđen na obostrano zadovoljstvo.
1: To mora da bude prevaziđeno.
2: Pa eto, sve je normalno.
3: Joj, nemojte, molim.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik.
0: Samo za 1. maj.
2: Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi.
2: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

0: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. I ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, dragi prijatelji, pozovite našu marketing službu, dakle na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sponzora malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija je Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Radno vreme svakog dana od ponedeljka do petka od 8 do 12 i od 15 do 19 časova. Pozovite, informišite se na 069227687. Mundus Anime, svet duše. Evo i prvog oglasa. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064 44 99 171, 064 44 99 171. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plata po dogovoru. Sve informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Informacije na telefon 069 80 27 977. Dakle, potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Telefon 069 80 27 977. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon je 065 81 56 024, 065 81 56 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo. Dobro očuvan, cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Evo i narednog oglasa. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske u odličnom stanju, cena po dogovoru 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Javit će se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. 064-135-3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili, budite bez brige. Pozovite za dodatne informacije našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetnosti.

0: radio koji se voli.
1: Bane Dvojka.
0: Poliklinika Medika Stepanović.
1: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
1: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju posle podne i uveče u svim krajevima Srbije uslediće jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni. Dakle, posle podne jače na oblačenje koje će uveče i tokom noći usloviti kišu. Duvaće slabo promenjiv vetar. Biometeorološke prilike danas uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i asmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savetuje povećan oprez. Idućih 7 dana, dakle do 15. maja, očekuje se promenjivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevne temperature u većini mesta biće od 21 do 28 stepeni, a od srede 13. maja biće u postepenom padu. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji. Pa da čujemo šta nam poručuju.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Banja Dvojka, 91 MHz. Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela, kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Bos Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, minut je do 16 časova. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem i naravno srećen praznik Markovdan. Svim poštovanim slušaocima koji danas slave svoju krsnu slavu, od srca čestita dežurna ekipa Razonodne kutijice. A imamo danas i još jedan lepi, mazlatni povod za čestitanje. Na početku smo novog specijalnog bloka muzičkih želja i pozdrava, još jednog u nizu, upravo na talasima 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. U životu postoje dani koji baš mirišu na sreću i na nove početke. Danas je jedan takav dan za jednog dragog mladog Slobodana koji je odlučio da svoju životnu priču spoji sa izabranicom srca svog, Bojanom. Oni sada negdje sigurno razmenjuju one najlepše poglede i obećanja, a Slobodanove kolege iz restorana Promenada ne zaboravljaju ovaj važan trenutak. Sa puno ljubavi i poštovanja sa naših talasa, pravo u njihova srca, kolege iz Promenade šalju mu najglasnije čestitke. Kolektiv Promenade poručuje: Slobodane, Bojana, neka vam život bude duga i mirna šetnja u dvoje, ispunjena ljubavlju i razumevanjem, neka je srećno venčanje. E sada, znamo da se u restoranu Promenada uvek najbolje radi, ali danas se tamo najlepše nazdravlja. Dragi Slobodane, draga Bojana, dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca želi da se uvek volite kao danas, da se poštujete i da vam svaki zajednički dan bude pesma. Živeli mladenci, srećno bilo. A jedan topli pozdrav upravo ide za kolektiv Promenade. Izražavamo veliku naklonost i sreću što je kolektiv tako skladan. Neka tako bude i nadalje, na mnoga je ljeta, kažu da je ljubav jedino bogatstvo koje se deljenjem uvećava. E, Slobodan je svoje bogatstvo pronašao pored Bojane, svoj kolegijalni mir pored kolega u Promenadi. Kolege iz restorana Promenada rešile su eto da proslave venčanje Slobodana i Bojane onako kako dolikuje, uz dobru muziku i najlepše želje. Još jednom najljepše čestitke mladom paru, Slobodanu i Bojani. Neka im svaki korak kroz život bude usklađen kao najljepši ples. Srećno stupanje u brak od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz najsrdačniji pozdrav za taj divan i skladni kolektiv restorana Promenada. Želimo vam ugodno popodne i srećno veselje, dragi prijatelji. Ostanite uz nas, poštovani slušaoci, da proslavimo ovaj najlepši čin ozvaničenja ljubavi Slobodana i Bojane.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: To se ceni.
8: A sad
9: muzika vaših želja.
10: Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenade.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenade.

Najljepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenade.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenade.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najljepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenade.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenade.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenade.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

0: 24/7.
1: Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenade.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenada.

Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje. Od sveg srca žele kolege restorana Promenade.

0: Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje od sveg srca žele kolege restorana Promenada.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje od sveg srca žele kolege restorana Promenada.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje od sveg srca žele kolege restorana Promenada.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Najlepše stvari u životu dolaze kada ih delimo sa pravom osobom. Neka vaša zajednička priča bude ispunjena radošću, avanturom i neizmernom ljubavlju. Kolegi Slobodanu i Bojani srećno venčanje od sveg srca žele kolege restorana Promenada.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvorac.

0: Aha!
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768871, www.psiholab.rs, Mundus Anime, svet duše. Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

0: Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Trapić.
1: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927.

Vatrogasci iz Niša i Svrljiga uspeli su posle nekoliko sati da ugase požar koji je jutros oko 8.30 zahvatio fabriku nameštaja u Svrljigu. Šteta je velika jer je u potpunosti izgoreo proizvodni pogon površine 4.000 kvadrata. Pri gašenju požara jedan vatrogasac dobio je manju opekotinu, a jednom radniku je ukazana pomoć zbog udisanja dima. U policijskoj upravi u Nišu rekli su za Betu da su požar gasila 23 vatrogasca sa 9 vozila. Uzrok požara za sada nije poznat. Leskovačka policija uhapsila je kineskog državljanina 43-godišnjeg KS sa prebivalištem u Leskovcu zbog sumnje da je prodajući robu preko interneta bez plaćanja poreza oštetio budžet Srbije za oko 154 miliona dinara, saopštio je MUP. Sumnja se da je od 1. januara 2023. do 18. marta prošle godine kao fizičko lice prodavao raznu robu putem interneta i ostvario promet od skoro 347 miliona dinara izbjegavši da plati porez na prihode od neregistrovane delatnosti i da izvrši obračun i plaćanje PDV-a. Na taj način KS je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za 154 miliona dinara. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu. 74-godišnji muškarac iz okoline Žitorađe, koji je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da obljubi 12-godišnju devojčicu, pušten je na slobodu na osnovu rješenja Višeg suda. Osumnjičen je pušten na slobodu jer je sudija za prethodni postupak Višeg suda ocenio da nema osnova da mu se odredi pritvor zbog nepostojanja osnovane sumnje da je osumnjičen izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret, rečeno je u Višem sudu za agenciju Beta. Rješenje o puštenju iz pritvora nije pravosnažno, te više javno tužilaštvo ima pravo da uloži žalbu apelacionom sudu. U saopštenju koje je policijska uprava Niš objavila u sredu 6. maja rečeno je da se muškarac star 74 godine sumnjiči da je prethodnog dana namamio 12-godišnju devojčicu da pođe sa njim u jedan hostel u Nišu, a kada ju je otac pozvao telefonom, on je pobegao iz hostela. Policija je saopštila da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati. 59-godišnja Aleksićanka JV pravosnažno je osuđena na 6 meseci zatvora uslovno na 2 godine, jer je marta ove godine u selu Tešica otrovala veći broj pasa, a zatim ih bacila u seoski bunar. Kako je potvrđeno Beti u Aleksinačkom osnovnom javnom tužilaštvu, protiv nje je podignut optužni predlog zbog ubijanja i zlostavljanja životinja, krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora do 3 godine. Tokom suđenja optužena je priznala delo za koje se tereti i izrečeno je kazna zatvora od 6 meseci koja se neće izvršiti ako ne počini drugo krivično delo u roku od 2 godine. S obzirom na to da je priznala krivicu, nije podnešena žalba na prvostepenu presudu, pa je ona postala pravosnažna, saopštio je Vladimir Ćurčić, portparol Aleksinačkog osnovnog javnog tužilaštva. Kako je utvrđeno tokom istrage, ona je na jednom placu postavila zatrovanu hranu koju je pojelo više pasa lutalica, a zatim uginule životinje bacala u bunar. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i komandant KFOR-a Oskar Ulutaš danas su u Beogradu razgovarali o stanju i aktivnostima za očuvanje bezbednosti na Kosovu. General Mojsilović je istakao da Srbija smatra KFOR jedinom legitimnom oružanom formacijom na Kosovu, dužnom da obezbedi sigurno okruženje za sve i da zaštiti srpsko stanovništvo kao najugroženiji deo populacije. Rečne jedinice Vojske Srbije i rumunske vojne i policijske snage realizovale su danas vežbu Plavi Dunav 2026 na delu rečnog toka kod Vidina i u Luci Kalafat u Rumuniji, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Cilj vežbe bio je razmena iskustava i u primjeni taktika i procedura u operacijama na unutrašnjim plovnim putevima, kao i unapređenje obučenosti za zajedničko izvršavanje zadataka i jačanje međusobnog poverenja. Sednica Skupštine Srbije sazvana je za utorak 12. maj. Na dnevnom redu biće izmene zakona u vezi sa izborima, takozvani Petrašinovićevi zakoni. Predlog MOL-a za otkup ruskog udela u naftnoj industriji Srbije nije prihvatljiv za Srbiju, izjavio je premijer Đuro Macut.
Predlog koji je kompanija MOL podnela nije prihvatljiv u potpunosti za nas, jer postoje potrebe da se to koriguje, a pre svega odnose se na stabilnost našeg tržišta i snabdevanja. Znači, naša rafinerija mora da radi, to su osnovni uslovi, da se srpsko tržište snabde u potpunosti derivatima, da postoji stalnost u tome i da postoje garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakvi će biti plasmani, rekao je premijer Macot za RTS. On nije u celosti obrazložio šta su problemi u pregovorima sa MOL-om, odnosno šta su tačke sporenja. Međutim, premijer Macot je izjavio i da Srbija razume potrebe MOL-a, ali ne može da ide na svoju štetu. Ministar pravde Nenad Vujić najavio je da će prva verzija izmena seta pravosudnih zakona biti poslata Venecijanskoj komisiji danas. Nakon toga njenim predstavnicima će biti pojašnjeni određeni delovi, objavilo je Ministarstvo pravde. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je danas bodovnu listu podnetih zahteva za odobravanje projekata po četvrtom javnom pozivu za podnošenje zahteva za IPARD podsticaj u okviru mere 1 investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD 3 programa. Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Srbije Radoš Popadić izjavio je danas da planirana ulaganja u srpski energetski sektor u periodu od 2028. do 2035. godine iznose oko 14,4 milijarde evra, a najveća ulaganja odnose se na nove kapacitete za proizvodnju električne energije koja su u tom periodu planirana u iznosu od oko 6,5 milijardi evra. Gazprom Njeft ne vodi pregovore o prodaji svog udela u srpskom NIS-u ni sa jednom drugom kompanijom osim sa MOL-om, saopštio je ruski proizvođač nafte za rusku agenciju TAS. Ruski proizvođač nafte naglasio je da ne vodi nikakve druge pregovore po ovom pitanju. Saopštenje Gazprom Njefta usledilo je nakon što je Reuters objavio da se u trci za ruski deo kapitala u NIS-u pojavio još jedan potencijalni kupac, Ranko Mimović. On je potvrdio da je preko svoje kompanije Sena Senator 2, registrovane u Subotici, ponudio 2 milijarde evra za suvlasništvo u najvećoj domaćoj naftnoj kompaniji. A danas su uvedene nove cene vozila koje će važiti goriva do petka 15. maja. U 15 časova, od 15 časova danas na pumpama u Srbiji, liter evrodizela košta 223 dinara, a benzin 191 dinar. Marton Meletej Barna, zet Petera Mađara, povukao je kandidaturu za ministra pravde u novoj mađarskoj vladi nakon negodovanja javnosti, a on je tu odluku objavio na društvenim mrežama nakon što je vest da bi zet budućeg premijera mogao da dobije svoj kabinet, što je izazvalo negativne reakcije. Meletej Barna je naveo da ne želi da baca senku na promenu vlasti. Očekuje se da Peter Mađar sutra u toku dana saopšti ime budućeg ministra pravde, a planirano je da u subotu 9. maja na Dan Evrope nova mađarska vlada položi zakletvu. Talačka kriza u banci u nemačkom gradu Zincig okončana je danas kada je policija upala u filijalu Volksbanke i pronašla dva taoca nakon što su počinioci pljačke pobegli. Specijalne snage ušle su u banku oko 14.15, ali nisu pronašle počinioce, već vozača kombija za transport novca i službenika banke zaključene u sobi koji su nepovređeni. Američka mornarica je napala trgovački brod koji je plovio pod iranskom zastavom kada je 10 mornara povređeno, a 5 osoba se vodi kao nestalo, javila je iranska poluzvanična agencija Mehr. U Evropi se danas 8. maja obeležava dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na dan kada je 1945. godine na snagu stupila bezuslovna kapitulacija Nemačke u Drugom svetskom ratu.
Kapitulacija Nemačke stupila je na snagu 8. maja 1945. u 23 časa i 1 minut po srednje evropskom vremenu, što je po moskovskom vremenu već bio 9. maj, pa Rusija, ali i druge zemlje, među kojima je i Srbija, dan pobede zvanično obeležavaju 9. maja. Tog dana, 9. maja, u Evropi se slavi Dan Evrope u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastanku Evropske unije. Slovački premijer Robert Fico planira da tokom posete Moskvi prenese poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu. Prema navodima državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova Slovačke Rastislava Čovanca, Fico bi također mogao da dobije informacije o tome kako Putin vidi napore za okončanje rata. Pod predsjednikom Vladimirom Putinom dan pobjede datum kada Rusija obeležavaju sovjetsku pobjedu nad nacističkom Nemačkom u Drugom svjetskom ratu, postoje centralni događaj u godišnjem kalendaru uz hiljade vojnika i desetine vojnih vozila koje paradiraju Crvenim trgom, prenosi The Moscow Times. Međutim, ovogodišnje obeležavanje bit će među najsuzdržanijima posljednjih godina, jer neprekidni ukrajinski napadi dronovima širom zemlje i sve šira digitalna represija koju sprovodi Kremlj menjaju jedan od najvažnijih državnih praznika, piše dalje The Moscow Times. Vojna parada na Crvenom trgu u Moskvi biće održana bez vojnih vozila prvi put za gotovo 20 godina, što predstavlja značajni prekid tradicije iz Putinove ere, u kojoj se ovaj događaj koristio za demonstraciju ruske vojne moći. Rudarski gigant Rio Tinto razmatra povećanje svog vlasničkog udela u velikom projektu iskopavanja bakra Los Azules u Argentini, izjavili su neimenovani izvori iz industrije, a prenosi agencija Reuters. Kompanija trenutno posjeduje 17,2% udela u ovom projektu preko svoje podružnice Nuton, a stručni timovi Rio Tinta trenutno procenjuju ekonomski potencijal nalazišta i testiraju sopstvenu tehnologiju za luženje bakra na samoj lokaciji. Los Azules se ubraja među 10 najvećih nerazvijenih projekata bakra na svetu, a interesovanje Rio Tinta dolazi u trenutku kada rudarske kompanije pokušavaju da zadovolje rastuću potražnju za ovim metalom usled ekspanzije data centara i globalne energetske tranzicije, piše Reuters. Slušali ste najvažnije vesti u 18 Folk Radija Banje Dvojke. Budite sa nama.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz

0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. U nedelju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne u brdsko-planinskim predelima moguće je izolovana pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 10 do 14, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O.O. Donji Ribnik i u Vrnečkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Petak nam uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, na glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Kako saznajemo od Puteva Srbije, do 14. maja izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja i za saobraćaj su zatvorena tri naplatna kanala. Danas počinju radovi na popravci mosta preko Kožetinske reke i saobraćaj će do početka novembra biti obustavljen na deonici Boturići i Vitkovo. Alternativni putni pravac je Vitkovo, Boturići i Brus. U toku su radovi na redovnom održavanju na magistralnom putu na izlazu iz Petrovaradina ka Parogovu i saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, regulisanje semaforima. A na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj će se odvijati usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Podsećamo vozače da je zbog radova na proširenju bočnih naplatnih stanica za saobraćaj do sredine maja zatvorena naplatna rampa Žednik. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i Bačka Topola. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A zbog očekivano većeg broja vozila, vozačima savjetujemo dodatno strpljenje i oprez, kao i da na put krenu ranije kako bi izbjegli najveće gužve, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
1: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop, gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
6: Ako može.
5: Pa ja sam domaći čovjek.
7: Svirajte mi onu pesmu.
8: 1, 2, 3.
7: To je to, veselje je počelo.
9: Muzika koju vi volite.
7: Volim te sunce moje.
10: E, to se ceni.
11: A sad
12: muzika vaših želja.
13: Dušaj, sine.

0: 18 časova i 10 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobroveče, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, veliki deo nas iz ogromne porodice Falkradija Banje Dvojke voli da povede kolo. Ako ništa drugo, onda poskakuju ramena, poskakuju obrvice, kolenca za drhte. U svakom slučaju, kad se čuje kolom, niko nije ravnodušan. Imamo mi ovdje jedno skladno, fino društvo koje se okupilo na okrilju i poželilo da čuje birane note za sopstveni ugođaj, baš po onoj našoj staroj, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Mi ih podržavamo u tome, naravno, podržavamo njihovu ideju da se lepo provedu i da svaki dan koriste da se lepo druže, kad god doduše obaveze to dozvole. Ali u svakom slučaju da ne manjka lepih prijateljskih reči, a večeras će biti i nazdravljanja, sigurni smo. Dragi prijatelji, na početku smo novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednog u nizu. A pozdrav i to specijalne vrste ide od majstor Bobana Popaja zajedno sa kolegama. Za srećno okrilje senioru Jovu i junioru Milošu. Mi se pridružujemo ovom pozdravu od sveg srca i ekipici želimo da se lepo provedu večeras. Neka i ovo druženje bude za pamćenje, a Banja Dvojka će i večeras biti tiha i nenametljiva pratnja, ali boga mi, ako pogodi pesma, znate šta vam je činiti, odviti uređaj, zar ne? Nama je izuzetno drago, dragi prijatelji, što ste i večeras u ovolikom broju uz vašu Banju Dvojku na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Idemo, dakle, specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu.
1: 1, 2, pa 8, pa 8, pa 8, anti jedija! Op! Op! Kuća, njiva, zemlja i tice i udovice! Bez komšinice obara.
0: A poruka ove večeri glasi: nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje. Jedno!

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

0: specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti mili sve pojačaj.

0: Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.
1: Imao sam jednog druga, urivao mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak u svemu i zato sam ovu pesmu posvetio njemu.

on se zaljubljuje, probleme pravi. Žene su čudne, uvek traže novi dokaz ljubavi. Onda se ljute, plaču i prete, a on se smeje ko neko dete. Takav je on.

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstora Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

0: izvinjavam se. Ne pamet, sad, stvarno, mnogo se izvinjavam. Izvinjavam se.
1: Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstora Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje.

specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Bobana Popaja i kolega za srećno okrilje, kolegi senioru Jovi i kolegi junioru Milošu. Nije važno šta se radi, jedan je život i kratko traje. Veselimo se dok smo mladi, uzimajmo šta se daje. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: I upravo na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 20 je 1 čas i 8 minuta. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Nadamo se da vam je prijatno u našem društvu ove pa sveže večeri, 15 stepeni u kraljici kontinentalnog turizma, bit će uslova za kišu i tokom nastupajuće noći, tako da će temperatura pasti i do 13 stepeni. Inače, relativna vlažnost vazduha je 99%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, mirno je i bez vetra, dakle sutra najniža temperatura ujutru 10 stepeni, maksimalna dnevna do 19 i tokom prepodneva bit će uslova također za kišu. Razvedravanje možemo da očekujemo tek u nedjelju posle podne, pokazuje prognoza. U nedjelju i porast temperature, bit će čitav dan pretežno oblačno, minimalna 11, maksimalna dnevna do 25 stepeni. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša pada u Sjenici, Požegi, Kraljevu, pa zatim u Kuršumliji, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu. U ostalim mestima je pretežno ili potpuno oblačno, jedino je delimično oblačno u Banatskom Karlovcu. Najsvežije je u Sjenici 11 stepeni, najtoplije je u Negotinu i Valjevu 19, također i u Banatskom Karlovcu i Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, odnosno u Beogradu 21 stepen. Dakle, sutra ujutru i prepodne na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predjelima pretežno oblačno mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, posle podne na sjeveru pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slabije umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna sutra od 19 do 24 stepena. Mnogi od nas su danas bili kao sanjivi i kao da nas je danas iznenadila kiša. Doduše nije bila toliko jaka danas, ali nemojte sutra propustiti da ponesete kišobran sa sobom. I jedan veliki širok osmeh čim zakoračite iz svog doma. Naravno, u domu lice treba da bude najosmehnutije i najlepše u svakom slučaju, pa tu pozitivnu energiju, dragi prijatelji, da ponesete svuda sa sobom. Biće sigurno lijepih dešavanja i ovog vikenda, a inače sutrašnji dan je u znaku dana pobjede nad fašizmom. 9. maj je dan kada je nacistička Nemačka 1945. godine potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Sovjetski maršal Žukov ratifikovao je ispred saveznika sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije u ime nacističke Nemačke potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Nemački predstavnici su dva puta potpisali kapitulaciju. Prva kapitulacija sa saveznicima potpisana je u Remsu 7. maja i stupila je na snagu 8. maja, dakle na današnji dan, u 23 časa i 1 minut po srednjeevropskom vremenu. Ovaj datum se često naziva Dan pobjede u Europi i u većini zapadnih zemalja. Josif Stalin je kasnije bio nezadovoljan ovim događajima, pošto je smatrao da predaju mora da primi samo izaslanik vrhovne komande Sovjetskog saveza i da bude potpisan u Berlinu, i insistirao je da je protokol iz Remsa bio samo preliminarni, a da se glavna ceremonija mora održati u Berlinu, gde se tada nalazio maršal Georgij Žukov. Zato je organizovana druga ceremonija na neoštećenom imanju van Berlina uveče 8. maja, kada je već po moskovskom vremenskoj zoni već bio 9. maj, a feldmaršal Wilhelm Keitel kao načelnik štaba vrhovne komande Wehrmachta, general pukovnik Hans-Jürgen Strumpf kao predstavnik Luftwaffe i admiral Hans-Georg von Federburg potpisali su nemačku kapitulaciju u štabu sovjetske armije u Berlin Karlshorstu. Ispred saveznika nemačku predaju prihvatili su sovjetski maršal Žukov i britanski maršal Arthur Tedder. Prva parada pobjede u Moskvi održana je 24. juna 1945. godine. Svake godine od tada se održava parada pobjede u Moskvi 9. maja. Najveća je bila 2015. kada se slavilo 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Dakle, 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, je dan kada slavimo hrabrost onih koji su nam omogućili da danas u miru uživamo u, pa evo, proleću, mirisima maja, u pesmi, u slobodi. Neka nas ova velika istorijska pobjeda podsjeti da dobro uvek pobeđuje i da je mir najlepši dar koji možemo čuvati. Dakle, pred nama je vikend, vreme rezervisano za porodicu, za odmor i za punjenje baterija pod ovim majskim nebom. Iskoristite predstojeće dane da prošetate, da, eto, osmehnete se dragim ljudima uz, naravno, kišobran i toplu ruku koja će vam praviti društvo i da uživate u svakom procvetalom kutku naše prirode. Podsjećamo da je sponsor podataka o vremenu na našim talasima Poljoprivredna apoteka Agro Andrej d.o.o. Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka ulica broj 10. Tu, dragi prijatelji, možete pronaći sve za sopstveno domaćinstvo, sredstva za zaštitu bilja, mogućnost izlaska zaštitara na teren, dakle, redna radna ekipa Poljoprivredne apoteke Agro Andrej d.o.o. Donji Ribnik, Vrnjačka Banja, i za to će se naravno pobrinuti za vas. Zatim tu možete nabaviti opremu za navodnjavanje, kap po kap, kitim creva, semensku robu, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi, buba, osa, stršljenova, muva. Dakle, veoma aktuelni asortiman ovih meseci. Substrati za cveće i rasad vas očekuju također, malč, dekorativni kamen, ćumur, pelet i još puno toga. Kontakt telefoni Poljoprivredne apoteke Agro Andrej d.o.o. su u Donjem Ribniku 065-22-92-290 i u Vrnjačkoj Banji, ulica Kruševačka broj 10, 065-38-66-966. Dakle, veoma blizu pijace u Kraljici kontinentalnog turizma očekuje vas Poljoprivredna apoteka Agro Andrej d.o.o. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Hvala vam što ste i danas birali svoju dvojčicu za svog saputnika, dragi prijatelji. Mi vas najljepše pozdravljamo i želimo laku i prijatnu noć, pa se slušamo, naravno, što se našeg govornog dijela programa tiče, sutra izjutra od 8 časova na ovom istom mestu, 99,1 MHz, odnosno web adresa banja2.com, sa istim žarom i sa najboljom muzikom. A najbolja muzika vas očekuje i tokom naredne noći, koja je uveliko počela, naša večernja noćna playlista spremljena je kao i svakoga dana, svake večeri, brižljivo samo za vas. Danas su se sa vama družili naša divna, uvek nasmejana Stela, naš podmladak dragi Milan, na koga smo jako ponosni. I moja malenkost, vaša Gordana. Budite nam dobro i zdravo, dragi prijatelji.

0: Polka Radio, Banja Dvojka.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio, Banja Dvojka, 99,1 MHz.

0: počinje Banja Dvojka.
1: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.
2: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Dvojka 99.1.

0: deo mog života. Jako sam vezana za njega.
1: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
2: To je meni sve u životu.
3: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
4: Banja za vaše mobilne telefone.
3: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.